0: steinsprut.
1: Prisbilgass. 0909.
2: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter.